nenzira yatinorumbidza nekunamata Mwari wedu. Teerera unzweka kana yakwana nguva yekuti tinamate Mwari.